Det är en kopp här på huset. Om man sitter håller den I hand. Den har jag köpt på en dagligvarubutik I Storbritannien på ett tidspunkt. När jag bodde där, den sa bara, "Åh, denna ser säkert fin ut på kontoret ditt, Endre." Är sån grå keramisk sak med några blå såna blomster på. Waitrose heter butiken förresten. Jag köpte en. Jag tänkte, "Ah, en hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkelt mugger I blått, I en eller annen form og farge. Og denne jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei, nei, nei. Det gjorde de I hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende, men nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå å si.